السلام علينا رحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم تقل يتود الله جل رسوله صلى الله عليه وسلم من قريت من قوي أردنا كبابي دل دل بركنون وانو من جوري كوي قروب يتنغ نواسوت Capitaine Mauritanie amin godi don amin bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nanteno ko moddatiye holi joodi be do hande holi jogindo min hande fali hoddundu non ne feena min jaru bambaado nganaa gundudo ko bambaado wondata yid malay ko yideede wona kuleede gide samba gidaado mamudu to matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakkillaaji nanan non e tawede min ñeñ mon pile mon sehel mon pete demba hamme gise den doori buru joodi tiidi manyi fono galla ne nganto nga jasaane saamu rebbe nge wottata ge ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullere barke buri olion nafi babil hamme sidi to matam walla mbi am ko sabbu fukkam kuji fi fari mata demba min jodi hande min jewtamu e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko samba gidaado mamudu wima hande kadi yanti hen a 1987 min joodi mo oddo salon so tawino salon o joodi ko beew menat balla min sinno ko nagge mi huuna ko daandi do do ne andimi o wadi ko buri tidde ko kadi o nani demba menati wuro ngo am andi kay kun beelutu ta ndam ay to mi yettano ko do mi yettal sa ko non to ngandu no mi do yo demba me ardo garmi o wi kam bismillah libongo limo mi sedi si fouru fayno dawdi fi gisane tenkere yan yon welano gisanam ko mi diwnata am an kay dan jada wonno gisanam gila modo mo

0: ci dafa ak mam way
1: idi ba tay
0: hey idi mam mar bay lolou way la xam nga idi